0: pun kau na akan tanah kau akan kulut genda oji ah karena ti oh kunci ah karena kau aku kalah kau ngam kuoka baik kau itu wah jam ngam kuma kehem de kau kini ukuah mike pun am konon te tama de kuah anda kau kehem de trek amat kehadi ngam kuah ya kau ngam kuah kau kuah kau kau na tiye itu karena kau de kau hiye de tama itu ngam kuah kau tati Yesus Kristus danke ngam kuah itu te kalah sama te muka nye itu ngam hati te ate o ham trek kuma tiye ak trek am jita mati kalah kau ak ek am ji a khade tri ko ta khade ze ko te khade thom ka ko te kha kiri ka ka anga oji ti ko na te anata na ti ko na te ta te ta na ti anja ngamata na ko te hu kho ta a hu ko a kwa ko a je tsang tso tsa ko a thu ka ka ko te te et a thu ka ho ya ba Jesus Christ khade tso kha khala ta te ki kha cha ho ta enkuyete da te khade ko kha ko si ho ta kha mi ye ko kha ya go na ja kha gu ye go ke ntwe kha ma ka kha mi ye ko kha kha te ko cha ho ta na cha ko ja te ke se ko hu ho ta te ke te e ye ta Jesus Christ en tsoi ko te en tsoi kam je ti jara ka de Jesus Christ khade ko ari tsone ke ngo di yo ka kha ntwala ta khere amen
1: ex ka

0: Sistine Monique, quand qui t'a monté, quand on va s'y voir qui conquête Radio XKFM, on t'a dit Yassin, qui m'a dit que tu as un programme qui est un programme qui est un programme qui est un programme qui est un programme qui est un programme qui est un programme qui est un programme qui est un pana ko ka hingya wa te ki fela khita wa ti ki he pran wa ki sun ka ya ko te la da ni ki ka ko ko da wa na ko ka ti ki he de ka ki ka wa ko ni pan ma wa a ko de ve ki wa ti ko de ve na wa ki ya contact number ka he atleto pran wa ka ki wa ko ye ti ni ki he o se ho pren ngo ko te ki awa wa faila ki ana ko ti kan ka wa kam ki ka wa pren ngo ni ko na ma faila ngo de we ki ka wa kam pren ngo ka ya yi yi kam he UCC ki a kalan e ko ku ku ka ngo kan ala tena ti kan ga wa de we ki faila ka kani ka ti ki o magia tua o fanoa se koko a kau o itama i ngame ngi wako he ka ge itine a kale mte ki a kinga na mte ki a sen kale ngunga titi ke dewe ki wa gamba ufu dewe ki a u ngi a sen ki dewe ka kau ga a sen ga kwe he ke ge ege wa ta panoa ge ngai wole yi dewe kai ke uwa panangwa ngai ini wole panangwa yi dewe ngia kala ngai panangwa ke ngai wako yi kangala tini ki ya kile mta gya kina ngwa mta program ki umanungan ki ka chanum atu ke kwa mta ki hi atrawea na mta ki asangi dewe ki fela hati wa ka krisi ki ke panangwa dewa ki ngai muna kwa ka hea uwa tu gana kuna ki chungu pernah kisah ketima filah ngoda dengan tema on filah ngoda. Kalau kamu aku kuna daratimu, pernah tini kisah ke jalan ngoya. Tapi tak kisah kita krisi ke kaya abu zalat. Kaya agi awat. Kalau tini agi dasar, tang ke agi abu zalam. Wanita agi tahu na kaya uwa galafagani kuna ko. Kaya wa coach om kangkala ini ki guto kaya galfu gaga cashunga ko ki kolehu gaga gatuma tapi asing ki kangkala tni wa filak noda namka kuana tada koma ta akali tada ngau ta kuaya kangkala tni kita asing o kupu galafawa namda gukaya takam tno kuada kangkala tni kita wanika kita kali dewi ki yi fila khit pini kunam wako mtetan ki yi mwa kuna mwa mta program ki chanum atuge kwa mta ki akawari mta ki asanka kamba mta ki firta khamuni ta ki mta tina ki asiga maka wana mta wala tunda khamuni ta ki kwe ki gigi kuna mwa siwa ta wala ngi chan mta klankodat mwa mta program ki to
1: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints ccc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints ccc@ikasa.org.za.